Ali si toga uzao moru. Ne, djeta, sad su Rusiji prema Turnije, ali su iz Stambu su ovako nazad uzao i moru na travu. Moru na travu širo. Ne vem, ako existuje, ali lokal. Je bilo, ali moru še nije moru kasa, a tahan moru psire. Ono je fjer, kak ije fat fatin iha, a tahan moru psire, pa arat na lima. A for example, pak moru ka, a i haneka, ovdje druga je tahan ka, da druga, a tahan moru se se lukne vema ka, ula la rosta. Ne to vele, pa ja mutu ka moru be, i pa si tare da moru se nima afetado. Ida ma kasa ono dea. Ida pusi dea re, tau adu us,